0: Na kesi o.
1: This is gift to your say.
0: Oda fo som no. Na kuma ma no. Na ye bia ma me ne wo. Hwe da di yo panka tie. Otan fo ba se, obekum, obewia, wade pa no be se.